Yawaya. Kabaraba soto kababo. E kabaraba soto kababo. Imaraba soto kababo. Imaraba soto.